0: DJ Snipes re tshapa monate mamedika motswako o monate wa deep house ke metsotso e medi ka mora hora ya boraro me mamedi wa tseba hore ha nako e se emishena ke nako ya hore re ke re tlo fetola mawa nna le wena ha se re kena mogahlelong ona wa boraro wa lenane wo le o le ratang la ditewa dikalaneng mafelong a peke.
1: Yes,

ba re hlaba kgomo e mihlano metsotso mamedi ka mora hora ya bohlano ke nako ya hore re etapelong ya rona ya matshidiso e o re tlisetswang ke moruti Nombula Bula buka ya hao ya Mateu gaolo ke ya mashoma mabedi ana le metso e mihlano temana ke ya mashoma mabedi ana le motso o le mo moruti Nombula ke o fa sebaka ho tshidisa mo mamedi.

se mo hemo me dirile buile haholo wena gaitsedi ya motho Thabiso Mafreka mo medikina ko ya hore re fetelelana neng la mathumisa.

robedi ka morago gore ena ya bosupa o ditse le nna ke ne the girl sabeletsong ena ya lesedi ke itse ke o amohela ka nnete ka jene se ko o amohetsa ke re wena ka tabula salemo ya sa gago o ntse o ditse le nna nanong lena la thabang le nna ga e sale ke kena manotlwa metsotsong e metlhano ka morago gore ya bosupa ke amane goreng ya borobedi ke itse o nthomelele voice note o ntjwetse gorena e be wena ka jeno o ya o kae a tshika bona o motho a iduletseng fela ga ke nwa tsaba ka jeno tshe ya tlabe ke le mona lapeng ka pa hona le mo ya nteng ntso lukisa dieta tsa hao ntho a di kopane ke mo se ka nkena o le ka o nyolla zepe wa tsantu se di mame di kona di bona nka na go tse dingwe seng ha o tsama e o ka di shaba hantle o di shaba hantle ga e ya ke bona ntho di hantle o seng ha o tshwanetse o tsama e ai mathata ka nete e fela heke ya tshepo re ntshontse di tsama hantle ke ne go bapaletse pina e monate ya Valchoristas ba re serantabole ka onkela Melody Community Choir ba re Black ya maipatile e re ha ke etsa tjena ke onkela SABC Choristas ba tsamajwalo le mahlathenia tshebeletsong ena ba re taba tsa rona.

Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa.

Ngala mumadina zikwebezile mudidili bali bali. Yajelela kwa la magala. Mbongo bongo dwale ngamanga wena.

0: ditaba tsa ho rae bobedi di fella mana ke mamela gaso e latelana ditaba ho renyane ya bohlano le gholokwe vele moloi re ka ofela
1: wana mme ke ya le bo wa tate ke ya le bo wa gholokwe mogahlelong ona o qetela wa re ka ofela re ba metso singe mine le sekoto kamera ho rena ya bobedi dumela mo mamedi wa le sedi fm ha re thoweletsona manate re ho renyane ya boraro
2: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le o fela. Ebile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Mamere metso tse mehlano hantle ka mara ho rena ya bobedi o teng kgaitse diaka House of Tabs o tlo re fa motswako ka

mabedi metsotso ke medi pele ra bohlano ne re tlameha bala dia ba horeng ya bohlano empa ka lebaka la gaso ya papadi ya rugby re di bala mona metsotso ke medi pele ho ra ya bohlano tsona re di balwa ke Snaganaka naka moloi.

ke se ke lebohile emotso moratuwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso ke dithagola ka ditaba tse amanang.

0: ditaba tsa hore bo tsela di fella mona tsela telang tsena ke tsa hore ya bo supa ke tseo sponono
1: o wa ra twa

0: e botswe ra tlong tumela ke tla ke ntsa diteketi etsa papa ya bolo e ke tla botsa putswa pele fela go na Siwelele FC se bapala le mbeking e tlang ka la bobedi Siwelele FC u ka ntumela WhatsApp u ka letsetsa 086 003 0084 u ka romela fela WhatsApp wa re wa ntetsetsa haya go batla tikete u tla e lata beke e tlang ka la bobedi u tloa ka o ra ya le shume o se e di papusi tsa gaso Blue Fontaine u tlo fumana tikete ya hao lo sebela papa diena e di pakeng tsa Siwelele e bapala le Siwelele a baking e tlang Siwelele e bapala leng ege ya ba raba ka mona ha ba tla tikete ke fana ka double o tsamela love o tsamela dali Siwelele FC Siwelele ke molelwa Siwelele ke molelwa Siwelele wa rato wa lelwa Siwelele bana ba gaumama bana ba gaumama yela ya lotsa ra ke ratile tsa ari banke sporo na ari banke motsomorati wa ari banke motsomorati wa ari banke sponge ponge ari banke ngwana swa ari banke e ka pele ka potlako fela ke ge mathelo bona ge ba phuthe ge ba phuthe ge ba phuthe ge ba lata ge ba lata sporo na ge ba lata ge ba lata a ge ba tle o tle ka bona le sa di dumela
1: hello
0: le kae
1: ke pele ga
0: ke bua le mang
1: ke bua le tla
0: rapelang
1: e
0: o ka ntate
1: e bo mphande
0: e o ba tla tikete ya o lo shebella papadi
1: ke kopa tikete ya lo shebella papadi ntate
0: e se ba pala le Siwelele
1: le chipa
0: le eng
1: chipa United
0: ntate mphe fane ya hao
1: ramautu
0: ntate ke le buile haholo e re retse tjena he ga maoto mfe di nomoro tsa hao ehe ehe ehe ke re ke tse tjena o ka mpha nomoro ya o ya boitsebiso ehe ehe ehe ntate ke a leboa kere o tlatla o tlo nka tekete ya gago hela bobedi bekeng e tlang go tloa ka gore ya lesome diphaposing tsa gaswa kere o seka lebala ID ya gago kere ke lebile agolo mabedi a tshebeletso le sedi papadi bapalwa ka nako mang papadi bapalwa ka nako mang papadi bapalwa ka nako mang ke tlanka ba babedi mona go mohala mona go WhatsApp ke tlekeng ke ba bararo ke batla fela ba batlhano wa pele o sa fetile ke ntate rapelang re maoto ke a bone mongwe teng ka kwano ka WhatsApp re tle ke nke mongwe e bapala ka nako mang papadi e re ke tle tsena le sedi fm dumelang le sedi kgotso amonate le kae mohlompei ke ntate mang kae ga ko utlwa ntle ntate face six
1: Facebook
0: ntate. O batla o ya papading.
1: Eh ya ngwana ntate.
0: E bapala ka nako mang papading.
1: Ka 7:30 ma itlwang
0: da. Ntate ke kopa mabitso a felletseng. Tsidiso ga bodiba. Mfe di nomoro tsa mohala. Ntate. Ke kopa nomoro ya boitsebiso. Ndade. Ke le buile haholo mohlompei. Tla tlola tate ke tsa gao bekeng e tlang ka la bobedi ya kere. Ke le buile kwete. Yale ya ntumelele motshomoratuwa ke etsa tjena gotlhe mo o leng teng ke tle ke re go wena o mosebetsing. O leetong o lapeng o iketlile ga monate. Yena e batla o tshwara motho mme ga o finyana le wena mona ga o le ntate o tshware thekeng wena mme o tlobe le matsogo le hetle mo fela o tloetse tjena o tloetse tjena go tsamaye le theka fela a se nna ke leele

Le shema meso suka mo ra gore ya le shema le mesimedi mamedi ke mo khatlelo wa pele hle ke tlong ke la pine monate kwa ano ya holy ray ye bitsang gore ke adipa tlo tlo le tsamae monate e ka jeno ke so ntse mo mamedi hle ke a tsapantsela monate o hlomela re mo mesena tsebeletso o re gona teng ke itse ba o ketekala tsa selo sa lokajeno ya pia pia.

anyelwa meso so ma berihle e ke bona motho mona ya bitswang ka gore ke sofote ya a ke sofote are ke ba betsela serie fe a bodi ke le bo wa di ba kentse fa pane ba re dumela ponto wa sele bo e ke bona motho mona ya bitswang ka gore ke tela a

0: kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba ateletswe tlasa kgethollo mme lesedi fm le phaemisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa mohanto wa basadi ka 1956 ga yaba ketsagalo ya letsatsi leo fela e bile kalego ya ntwa ya sebete ya tokologo molemong wa botlhe naheng ena Milisedi FM Liri, pili ya pili mafumahadi, kimulelwa.
1: 086-0-0-3-0-8-4, 086-0-0-3-0-8-4, diarra palaponto wa selebo, sebele sunyere sidinte tese he, kutor na uhukai unalemang kanaku ina banda wiki, atseban todi ngata, tse wile ngure diye tsala, gikhika, kina gotsane tse woshe shella kwa narili tse ponto, utukwa lori. It's a magina, where? 086-0-0-3-0-8-4. Number of WhatsApp is 079-758-5066.

0: Lebo le rato la ha ponto wa selebo le rato la ha
1: Batinta ba fas batinta
2: ke pato kgwedi ya o kitika boitelo ba basadi ba holwana ditukelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa
3: ke molelo a tshebeletso ya lesedi mo maritlhe ke tlotla ke qala magatlhelo wa go katela di Europa ke a swa ke a tsamayoreng ya bobedi ke a tshepa o ntse le monate otlhe mo e leng gore re o mametsena tshebeletso o re gona teng ga mamerepontoo wa selelo.